suaranya bener kayak Bang Klampir. Ayo Mas Edi. Lagi serak nih kebanyakan makan entok kemarin gak bagi-bagi.